0: kem hu se ehum etu no wan kem se obron sam de be wo ko no ho
1: kem ba se
0: e no mo se ye bre yi ti
1: oh
0: till